とは思わなかったい。そのまさかが命取り。はじめは変に痛いだけ、だんだん赤く腫れ上がり、ただれてはげてそげちまい、とうとう脳に梅が咲く。あ、俺は脳に来た、脳に来た、脳ま